ފެޅުމާ އޮޕަރޭޝަން ކުރުން. ސްކޫލުތަކާ ޔުނިވަރސިޓީތަކާ ކިޔަވައި ދިނުމަ މިއަދު ބޭނުން ކުރެވެ ބޭސެރިކަމުގެ ތާރީޚާ ބެހޭ ޔޫރޯޕުގެ ފޮތްތަކުގައި ފެޅުމުގެ މައިދާނުގައި ނުވަތަ ސަރްޖަރީގެ މައިދާނުގައި މުސްލިމުން ހޯދާފައި ކާމިޔާބީތަކަށް އެއްވެސް އިޝާރާތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެ. ޔުރޯޕުގެ ޢިލްމުވެރިން މަޢުލޫމާތު ހޯދި މުސްލިމް ޢިލްމުވެރިންގެ ފޮތްތަކަށްވެސް އިޝާރާތެއް ކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެ. ސަރްޖަރީގެ ތާރީޚަށް ބަލައިރު ޤަދީމީ ޒަމާނުގައި ބޮލުގެ ނާޝިގަނޑުގައި ލޯވަޅެއް އަޅާފައި ބައެއް ހަށިގަނޑުތައް ފެނިފައިވެ. ಏಕಮಕು ಮಿಕಮಕಿ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಮೈದಾನುಗ ಹೋದಿಫವಾ ಕುರಿಯರು ಮೆಕ್ಕಮಕ ನುದೆನ್ನೆವೇನೆ ಮಿಕಮಕಿ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಬೋದಾ ಬಯ ಕಬೀಲಾ ತಗುಗೆ ಮೀಹುಂ ಮಿಯದುವೆಸ್ ಕೊಂಗುಳೇಕಮೆ ಮಿಕಮಗೆ ಬೇನಮಕಿ ಶೈತಾನ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಬೋಲು.

0: ސެޕްޓެމްބަރ ސަބިހުގެ ސިނަމައަށް އައި މި ފިލްމަކީ މިހާރެއް މެގިނ ބޭކު އެ ފިލްމެގެ ވާހަކަ ދައްކާ އެ ފިލް އަދި ހަމަހެންމެ މިއަދުގެ ވައިރަލް ވެވެސް މި ބައިގ މިހިމަނާލީ މި ފިލްމުގެ ލަވަތަކުން ވަރަށް ވައިރަލް ވަމުން އަންނަ ދެލަވަ
1: Viral waves.

ޒިވިޔަން ލަވަފެށީ އެހިތުގެ ހާލު ސަރުވާޔަށް އަންގައި ދެމުން ދިޔަ ހަލާ ޒިވިޔަންގެ ބަރުވަޑުން ލަވަ ކިޔަމުން ދިޔައިރު ސަރުވާގެ ހިތުގެ އެންމެ ހިމ ނާރުތަކާވެސް ކުޅެލައިފި ޖަޒްބާތީވެސް ވެވުނު ނޭންގި ހުއްޓާ ދެލޯވެސް ފެންކަޅިވެއްޖެ ಅವ ಸವಹಂ ಎಸ್ಫಿಯತ ತಳುವಾಲೆವುನಿ ರುವಿದಾಣಿತಿ ಜಿವಿಯನ್ಗೆ ಹಿತುಗೆ ಅಡು ಏನಾಗೆ ಕಂಫತಾ ಹಮಿಯ ಫೋರಾಫಿ ಎ ಲೋಬಿ ಹಿತುನ್ ರುಹುಮುಂ ಏನಾ ಗಬೂಲ್ ವಿಸ್ಕೊಫಿ.